kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Bila diri disayangi bersama daripada kumpulan UKIS. 8.47 minit pagi. Dan sedikit hebohan berkaitan dengan untuk mereka yang ada membela haiwan peliharaan lah, terutamanya lembu. Ini berkaitan dengan enakmen pendaftaran ternakan ruminan EPTR Negeri Kelantan 2024. Jadi apa itu EPTR? Iaitu satu enakmen yang diwujudkan bagi menguatkuasakan pendaftaran ternakan ruminan di dalam negeri Kelantan. Okey, jadi kandungan dalam EPTR ni supaya mereka penternak yang diwajibkan mendaftarkan ternakan ruminan, kewajipan mendaftarkan ternakan ruminan yang dipindahkan masuk, kewajipan melaporkan kelahiran ternakan ruminan dan juga kewajipan melaporkan pindah milik ternakan ruminan. Okey, ini yang berkaitan dengan ternakan lah. Haiwan yang terlibat dalam EPTR ni ialah antaranya lembu, kerbau, kambing dan juga berbiri. Kalau ada peternak yang ada membela lembu ini, seperti mana saya sebutkan tadi, perlu mendaftarlah di Pejabat Perkhidmatan Veterina JAJHE, Pejabat Pegawai Daerah masing-masing. Kalau tak daftar lagu mana sini? Ni kalau tak denda kesalahan lah melanggar EPTR, denda dia tak lebih daripada RM5,000 atau penjara tidak melebihi 9 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Kalau anda terlibat yang melakukan kesalahan di bawah EPTR 2024 ni. Jadi enakmen ni bertujuannya untuk mengawal selia aktiviti perladangan unggas dan juga aktiviti berkaitan perladangan unggas yang mana melesenkan ladang unggas. Unggas yang terlibatnya ayam, itik, angsa, ayam Belanda, ayam mutiara, puyuh, merpati, burung uta, burung apa pun, emu. Maksud peladangan unggas ni adalah aktiviti yang termasuk dalam peladangan unggas ialah menternak unggas pedaging, menternak unggas penelur, menternak dan juga membiak unggas bakar, mengendalikan tempat penetasan, menjalani aktiviti berkaitan peternakan unggas lah. Okey, kewajipan lesennya setiap orang yang mengusahakan ladang unggas wajib mendapatkan lesen. Juga lesen yang berasingan diperlukan bagi setiap ladang jika memiliki lebih daripada satu ladang. Okey, mengikut Seksyen 5, pengusaha yang beroperasi tanpa lesen boleh dikenakan denda tidak kurang daripada RM5,000 dan tidak lebih daripada RM10,000 ataupun penjara tidak lebih 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Nak tahu lebih lanjut, boleh gilah ke Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Kelantan ataupun hubungi Pejabat Perkhidmatan Veterina JAJHE masing-masing. Terdapat 10 pejabat di Negeri Kelantan. Okey, ini untuk peternak-peternak kita yang mana ada pembelaan haiwan ternakan lah, lembu, kubah, kambing, biri, itu antaranya. Baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan Amira Syahirah dan juga Aidara Suhaimi, Sayang Orang Sama, Kelantan FM.

0: 8 isu baharu dikenal pasti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Ia susulan penelitian terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu disyorkan dalam RCI TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui. Lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ini tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Datuk Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan, terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFE. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya diriman, 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan RCITH, Datuk Sri Abdul Halim berkata, SPRM mempertimbang menggunakan hikmat pakar forensik luar negara. Siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Datuk Sri Abdul Halim Aman. Pelaksanaan syur RCI berkaitan TH bukan sahaja perlu mematuhi garis masa dan pelan tindakan tetapi juga penilaian indikator prestasi yang jelas bagi memastikan keberkesanannya secara konkret. Demikian menurut pensyarah Jabatan Ekonomi, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurus

0: kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan, termasuk membuat carian di internet berkaitan teori atau fantasi membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Weilian awal pagi Rabu. Menjelang Sukan SEA dan Para ASEAN 2027, Majlis Sukan Negara MSN menubuhkan jawatankuasa audit penilaian prestasi atlet bagi memperkukuh persiapan skuad negara. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, jawatankuasa bebas itu akan memberikan perspektif baharu terhadap sistem persediaan atlet. Ini termasuk melalui sesi libat urus bersama jurulatih dan atlet. Sementara itu, tokoh sukan negara Datuk Marina Chin dilantik sebagai pengerusi dengan keanggotaan turut membabitkan pakar akademik, perubatan dan psikologi sukan. MSN menyaksikan Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Para ASEAN 2027. Akhir sekali, penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Guinness World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi, termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Shore RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepadan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kelantan FM.

Sini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Ram kokain yang dibungkus dengan imej penyerang Manchester City dan Norway Erling Haaland dirampas di wilayah Karachi, Ecuador. Polis mendedahkan dadah berkenaan disembunyikan dalam ruang dasar di belakang sebuah lori. Rampasan itu berjaya menghalang kira-kira 7.7 juta dos dadah daripada memasuki pasaran. Seorang wanita warga Colombia, Ecuador yang tidak mempunyai rekod jenayah turut ditahan dalam operasi berkenaan. Sukan penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Genius World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi, termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: penuhi cita rasa anda.
1: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
2: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
3: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
1: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
2: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
4: Pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Golongan remaja berusia 13 hingga 19 tahun di Kelantan mencatat peratusan gejala kemurungan sederhana hingga teruk sebanyak 29.5% dalam saringan kesihatan mental yang dijalankan di negeri itu pada 2025. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Hilmi Abdullah berkata, golongan dewasa berusia 20 hingga 39 tahun pula mencatat peratusan tertinggi bagi gejala kebimbangan sederhana hingga teruk iaitu 47%. Dapatan itu menunjukkan golongan muda merupakan antara kumpulan yang memerlukan perhatian khusus menerusi pendekatan promosi, pengesanan awal, intervensi awal dan sokongan psikososial secara berterusan. Beliau berkata demikian pada persidangan Dewan Undangan Negeri di Kompleks Kota Darul Naim, Kota Baru. Hilmi berkata, pelbagai program intervensi awal, kaunseling komuniti dan sokongan psikososial telah dan sedang dilaksanakan di seluruh negeri bagi membantu golongan yang memerlukan. Sebanyak 7 bandar utama di Kelantan masih dalam proses penyediaan Pelan Induk Saliran Mesra Alam PISMA sebagai persediaan menghadapi musim banjir. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar dan Negeri, Datuk Dr. Izani Hussein berkata 7 bandar berkenaan ialah Pasir Putih, Tumpat, Machang, Kuala Krai, Cili, Kuala Musang dan Bacok. Manakala PISMA bagi Tanah Merah, Pasir Mas dan Kota Baru telah siap. Beliau berkata PISMA menjadi garis panduan dan merancang dalam melaksanakan sistem saliran secara sistematik termasuk bagi pembangunan baharu serta mengenal pasti keperluan pembaikan sistem sedia ada bagi mengurangkan risiko banjir. Kerajaan negeri turut melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pemuliharaan sungai, alur sistem alir saliran, kolam takungan, pintu air dan rumah pam terutama di kawasan yang dikenal pasti berisiko banjir. Beliau berkata demikian pada persidangan Dewan Undangan Negeri di Kompleks Kota Darul Naim, Kota Baru. Datuk Dr. Izani berkata program berkenaan melibatkan kos keseluruhan RM92 juta ringgit, terdiri daripada RM50 juta ringgit peruntukan Kerajaan Persekutuan dan RM42 juta ringgit daripada Kerajaan Negeri. Sebuah stor kayu yang beroperasi sejak 15 tahun lalu diserbu pasukan gerakan PGA Brigade Tenggara kerana dipercayai memiliki dan memproses kayu tanpa cukai sah di kampung Bukit Kecik, Tanah Merah semalam. Serbuan menerusi optaring wawasan Kelantan pada kira-kira 11.30 pagi itu turut membawa kepada penahanan 4 lelaki berusia antara 24 hingga 60 tahun termasuk pemilik stor. Komander Brigad Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata serbuan dilakukan selepas pihaknya menerima maklumat mengenai kegiatan memproses kayu tanpa cukai sah. Beliau menerusi kenyataan berkata dalam serbuan itu PGA merampas 4,178 batang kayu pelbagai saiz serta 4 mesin memproses kayu bernilai keseluruhan lebih RM602,000. Kesemua tangkapan dan rampasan diserahkan kepada Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan di Kota Baru untuk tindakan lanjut. Kes disiapkan.

0: 1853 dan berasal dari Kampun Jeram Pasir Putih ini adalah antara penentang British pada awal tahun 1900 di Kelantan ketika berlakunya Perang Dunia Pertama antara tahun 1914 sehingga tahun 1918. Menerusi hasil kajian para sejarawan, Tok Janggut pada awalnya seorang ulama yang telah mendalami ilmu pondok sebelum ke Mekah. Di Mekah, beliau telah mempelajari ilmu agama sebelum Perang Dunia Pertama meletus. Perjuangan Tok Janggut menentang penjajah bermula apabila pihak British mengambil alih pemerintahan Kelantan daripada Siam selepas perjanjian Inggeris-Siam 1909 yang mana membawa kepada banyak perubahan seperti pengenalan kepada cukai. Beliau dikatakan terbunuh selepas menentang pengenaan cukai oleh pihak British dan lebih menyayat hati apabila mayat beliau telah digantung beberapa hari untuk dipamerkan kepada umum sebelum ditanam di seberang sungai Pasir Pekan.
1: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.

dengarkan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk termang.

kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Lembaga Tabung Haji TH perlu meneroka pendekatan baharu bagi memulihkan nilai pelaburan bermasalah, termasuk menyusun semula aset dan meningkatkan potensi pulangan. Ketua Pegawai Eksekutif ISRA Associates, Profesor Madya Dr. Muhammad Iskandar Shah Muhammad Rashid berkata, aset yang masih berpotensi perlu distruktur semula atau dikomersialkan bagi meningkatkan nilainya. Langkah itu perlu disokong mekanisme pengurusan dan pengurusan risiko yang lebih baik bagi mengelakkan kelemahan berulang lagi.
1: Kita kena make sure that kita continue to improve the standard. Ada sistem mekanism supaya aset-aset yang bermasalah ni either dilupuskan dengan less ataupun kata kurang lossesnya, dan aset yang boleh kita convert ataupun kita boleh orang kata restructure balik supaya potensi aset tu akan meningkat in the future lah.
0: Tambah beliau, ekosistem kewangan Malaysia yang berdaya tahan ketika ini boleh dimanfaatkan TH untuk meneroka peluang pelaburan baharu. Sementara itu, jaminan kerajaan terhadap simpanan di TH menjadi antara kelebihan utama institusi itu. Selain keupayaannya memberikan agihan keuntungan kepada pendeposit setiap tahun, menurut pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, jaminan itu memastikan simpanan pendeposit dilindungi sepenuhnya tanpa mengira jumlahnya.
2: Sebanyak mana kita simpan dalam tabung haji, ia tetap dijamin jika apa-apa berlaku. Berbanding dengan kalau simpanan di bank komersial, kerana dia ada limit tertentu, tapi tabung haji 100% dijamin.
0: Beliau turut menggalakkan pendeposit mengekalkan simpanan di TH.
2: Dan bagaimana kita dapat membantu tabung haji ialah dengan sentiasa memberi sokongan, iaitu menyimpan di situ, tidak orang kata masuk keluar duit. Kerana macam mana tabung haji nak buat pelaburan yang boleh memberi pelanggan yang tinggi jika simpanan ataupun aset itu sentiasa berubah-ubah.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam pada itu, keyakinan pendeposit terhadap TH kekal kukuh meskipun institusi itu kembali menjadi sorotan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Bagi tukang jahit Afika Shah Hadi, beliau akan terus menabung di TH sebagai persediaan menunaikan ibadah haji yang dijangka pada 2033. Pejabat awam Muhammad Haikal Abdul Halim pula tidak berhasrat mengeluarkan simpanan sedia ada, malah merancang membuat potongan gaji bulanan untuk TH sebagai persediaan menunaikan haji pada 2032. Tindakan undang-undang tegas perlu dikenakan terhadap pihak yang gagal menghormati jalur gemilang, termasuk memasangnya secara terbalik atau menggunakan bendera yang tidak cukup sifat. Ketua Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia, Datuk Dr. Roslan Hussein menegaskan penguatkuasaan perlu diperkukuh bagi memastikan kesalahan sama tidak berulang, kerana jalur gemilang merupakan lambang maruah dan identiti negara yang perlu dihormati setiap rakyat Malaysia. Katanya usaha penguatkuasaan perlu berjalan seiring dengan advokasi dan pendidikan mengenai tata cara penggunaan bendera kebangsaan.
3: Kalau penguatkuasaan itu dilihat sepi, maka itulah timbulnya perkara tersebut akan terus berulang dari masa ke semasa. Jadi IKM sangat berharaplah agar pihak-pihak tentu upaya memberi perhatian serius perkara ini.
0: Datuk Dr. Roslan Hussein. Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 10 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi, iaitu 183, diikuti Kuching 171, Samarahan 171, Seri Aman 163, Serike 158, Mukah 152 dan Bintulu 147. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat, iaitu Ceras, Johan Setia dan Shah Alam. Sementara itu, Tadika dan Taska di Sarawak dibenarkan beroperasi meskipun bacaan IPU mencecah paras 200. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah, dalam satu kenyataan

pekerja mendapatkan penjagaan anak. Bagaimanapun kehadiran anak ke pusat berkenaan kekal atas pilihan ibu bapa. Beliau turut mengingatkan pengusaha supaya menyediakan persekitaran selamat dan terkawal mengikut SOP, terutama bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pernafasan. Polis Melaka sedang mengesan dua pelajar perempuan tingkatan 4 MRSM Alor Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-duanya, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, masing-masing berusia 16 tahun. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintenden Ahmad Abu Bakar berkata, kedua-dua pelajar mempunyai ketinggian kira-kira 157 cm dan berat 50 kg. Mereka dilaporkan kali terakhir dilihat memakai pakaian berwarna gelap. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi mana-mana balai polis perhampiran. Seorang wanita maut, manakala lima lagi cedera dalam kemalangan membabitkan van dan lori di kilometer 55.1 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi dari Balai Bomber dan Penyelamat BBP Renggam, Pegawai Bomber Kanan 2, Syorhomi Saleh, mangsa yang maut ialah pemandu van, manakala lima penumpang yang cedera berjaya dikeluarkan orang awam sebelum ketibaan bomba. Pemandu lori dilaporkan selamat dan tidak mengalami kecederaan. Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat kembali mengancam untuk mengenakan sekatan ekonomi lebih ekstrim ke atas Iran. Ugutan tersebut dikeluarkan Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Scott Bessent. Beliau berkata sekatan ekonomi yang akan dilakukan pada tahap yang belum pernah dilihat dunia. Langkah lebih terperinci akan diumum minggu hadapan. Bessent dalam pada itu memberi amaran sekatan berterusan di Selat Hormuz akan menghalang apa sahaja masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Menurut Bessent, pendekatan itu merangkumi dua langkah utama iaitu tekanan kewangan dan sekatan fizikal terhadap Tehran. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese meminta agar Presiden Amerika Donald Trump mengecualikan Australia daripada tarif yang dikenakan bulan lalu. Albanese mendedahkan Trump telah bersetuju untuk mempertimbangkan pengecualian Australia daripada tarif itu dalam perbualan telefon. Australia dikenakan tarif sebanyak 12.5% berhubung dakwaan isu buruh paksa bersama 59 negara lain. Sekurang-kurangnya 4 orang maut akibat banjir susulan hujan lebat luar biasa di timur Jepun. Bencana itu juga menyebabkan ribuan orang terkandas di lapangan terbang Narita. Pejabat Pengurusan Bencana Wilayah Chiba memaklumkan antara yang terkorban 2 warga emas. Mereka ditemukan terapung di jalan yang dinaiki air dan terperangkap dalam kereta yang tenggelam. Menurut Pejabat Pengurusan Bencana, hampir 26,000 isi rumah di seluruh wilayah Chiba terputus bekalan elektrik, manakala 45 buah rumah dinaiki air di bandar Ichikawa, Kashiwa dan Sakura. Sukan, tiada keperluan untuk menukar atau menangguhkan mana-mana jadual acara Sukma Selangor 2026 susulan fenomena cuaca panas ketika ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor, Muhammad Najwan Halimi berkata, keadaan cuaca panas yang melanda ketika ini sedang dipantau rapi bagi memastikan keselamatan atlet serta kelancaran penganjuran temasya sukan itu. Para atlet dinasihatkan supaya sentiasa menjaga tahap kesihatan dan memastikan pengambilan air mencukupi sepanjang kejohanan berlangsung. Bola sepak. Al Ahli memulakan kempen Liga Pro Saudi dengan kemenangan selepas menewaskan pendatang baharu di Riyadh Club 1-0 awal pagi tadi. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain baharu kelab itu, Edward Spetsian, pada minit ke-25. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat pengendali baharu Marina Pusik yang menggantikan Matias Jelsil minggu lalu. Perlawanan itu turut menyaksikan penampilan sulung pemain sayap baharu dari Sporting Lisbon, Francisco Trincao, bersama kelab berpangkalan di Jeddah itu. Beralih ke tenis, bekas pemain nombor 1 dunia Iga Swiatek menamatkan kemarau kejuaraan musim ini selepas menewaskan Elena Rybakina pada perlawanan akhir Toronto Masters semalam. Kejayaan meraih trofi WTA 1000 ke-12 itu melonjakkan Swiatek ke kelompok 5 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH perlu pendekatan baharu pulihkan nilai aset bermasalah. Tindakan tegas

tidak hormati jalur gemilang. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Hai.
1: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, gapo dia maksud merdeka pada awak?
2: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kan, cikgu?
1: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud, kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
2: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar, gana pula cikgu tak payah?
1: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
2: Oh, saya faham cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nak cikgu ni? Faham.
3: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ah, tu dia, Dirgahayu Tanah Airku. Jangan lupa lah, ni boleh lapen nak masuk tengah dah dengan kau deh. Esok 15 Ogos. Kita duk nanti-nanti tanggal 31.
1: Dok, sebabnya memang
0: lagu tu kat ke suka lah deh. Lagu suka, bulan ni pun kita suka, bulan kebangsaan. Dan jangan lupa juga, sambutan Hari Kebangsaan 2020 ni, insyaAllah kita ada ke pada 31 Ogos, hari Isnin. Startnya pukul 7 pagi. Mak do yakin lah ramai sangat-sangat akan pergi ke Dataran Putrajaya. Dan jangan lupa jugalah, tema rasmi sambutan untuk tahun ni, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Kekalkan logo Malaysia Madani. Lepas tu kalau adik kakak nak tengok macam-macam lah berkenaan dengan Hari Kebangsaan ni, boleh buka portal rasmi Merdeka 360 untuk maklumat lebih lanjut. Apa nama, mungkin ada demo cerita lah dalam tu berkenaan dengan bulan ni. Kalau mak dia ingat lah 2-3 tahun lepas ni, ada apa? Sain-sain mak do lah. Dia sanggup adik kakak gi dengan bah, gi dengan kapal terbang ni, hok dari Kelantan ni, gi ke Kuala Lumpur semata-mata untuk sambut Hari Kebangsaan setiap tahun. Nak royaknya sayangnya deh, nak menyemarakkan lagi dan memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan. Jadi tahun ni mak dah rasa dia gi juga tu. Kalau tak ada arah melintas sihat molek tubuh badan deh, tak ada talah alik mana-mana siapa juga tu ke Dataran Putrajaya tu. Jadi kalau kita tak deh nak gi, tak apa ni, sebab kadang-kadang gapo anak tak sihat ko, jaga orang tua ko, dan kewangan tak berapa nak ada ko, TV ke ada, jangan usin, boleh tengok dah letak dekat kakak. Memang tiap-tiap tahun ke kita tengok perarakan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan tu. Jadi jangan lupalah 31 Ogos pukul 7 pagi start dah di Dataran Putrajaya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 3 Petang. Lebih 82,000 calon lepasan STPM dan setaraf berjaya menerima tawaran kemasukan ijazah sarjana muda di 20 universiti awam bagi sesi kali ini. Menerusi hantaran infografik Kementerian Pendidikan Tinggi, jumlah itu mewakili 76.1% daripada keseluruhan, iaitu hampir 108,000 permohonan di UPU Online. Bagi calon yang tidak menerima tawaran, rayuan boleh dibuat melalui sistem sama bermula 12 tengah hari ini hingga 23 Ogos depan. Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 6% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku sebelumnya. Ketua Perangkawan Siti Aisyah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu prestasi ekspor yang lebih kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik selain peningkatan ekspor minyak dan gas. Jelas beliau, perbelanjaan isi rumah kekal stabil disokong pertumbuhan pendapatan yang berterusan dan sokongan dasar, manakala pertumbuhan pelaburan didorong oleh perbelanjaan terhadap struktur, mesin dan peralatan. Seorang penunggang motosikal maut selepas merempuh sebuah lori dalam kemalangan di kilometer 357. Lebuh Raya Pantai Timur 2 berhampiran susur Plaza Tol Kuala Dungun Terengganu awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 5.30 pagi itu, motosikal dinaiki mangsa merempuh bahagian belakang lori berkenaan yang dipercayai terbabas terlebih dahulu. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdullah Lim Nikmat berkata, siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti identiti mangsa dan punca sebenar kemalangan. Bekalan makanan di Indonesia terjamin dengan tahap sara diri dicapai bagi 8 komoditi makanan meskipun berdepan risiko cuaca ekstrim tahun ini. Demikian dinyatakan Presiden Prabowo Subianto. Menurut beliau, dalam menghadapi gangguan rantaian bekalan global, Indonesia perlu mampu berdikari menerusi usaha mencapai cara diri dan tidak boleh bergantung kepada bekalan dari luar sekiranya keadaan global bertambah buruk. Prabowo menjadikan usaha mencapai cara diri dalam sektor makanan sebagai fokus utama pentadbirannya dengan mengurangkan kebergantungan kepada import. Atlet memanjat dinding wanita negara Syarin Muhammad Nasran meletakkan sasaran untuk menduduki kelompok 10 terbaik pada penampilan sulungnya di Sukan Asia Aichi Nagoya bulan depan. Syarin, 20 tahun, layak secara merit menyifatkan penyertaan kali ini sebagai satu pencapaian besar selepas berjaya bangkit daripada kegagalan di Temasya Sukan C tahun lalu. Pengalaman pahit di Sukan C telah mengajarnya untuk lebih fokus kepada aspek persediaan psikologi sebelum turun di gelanggang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Malaysia.
1: Jangan lupa sambutan Hari Kebangsaan 2020 ni. Akhirnya ada KD Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ni. Tak lama dah lah. Sebab esok 15 Ogos, kiranya 15 hari lagi lah. Adik-adik boleh pergi sama-sama untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan 2020 ni. Dan orang menariknya adik-adik, madu nak kos juga. Data percuma. Rakyat Malaysia bakal menikmati 10 GB data internet percuma pada 31 Ogos dan 5 GB pada 16 September. Ini melalui kerjasama dengan syarikat telekomunikasi utama lah. Jadi jangan lupa lah deh. Sukalah kita deh. Laju sikit. Laju. Jauh lah. Okay. Dan untuk sambutan rasanya ramai dah tahu deh. Tapi makdok kasih lagi lah. Untuk tema rasmi sambutan tahun ni, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi kalau hok tak ada nak pergi ke Dataran Putrajaya 31 hari bulan ni, tak apa, boleh tengok TV deh. TV akan buka lah untuk para rakyat sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2020 ni. Ada berlaku situ adik kakak. Jadi jangan usin, jangan sedih sebab ada setengah orang tu ke. Dia buka pagi lagi deh. Siapa aku habis? Memang semangat lah. Semangat cintakan negara. Dan jangan lupa juga untuk kita sama-sama kibar ke jalur gemilang. Tak kira lah dekat promis peniaga air kita, kau depan rumah kita pun tak ada masalah ni. Tanda kecintaan kita. Memang kita saya doa kau tanah air kita ni. Kalau tak tunjuk pun memang kita tahu. Tapi disebabkan oleh bulan ni, bulan kebangsaan, kita tunjuk ke sayangnya kita kepada negara kita.

0: seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM, jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

tutup dan menjelang 31 Disember, jumlah itu sepatutnya tidak melebihi 300 syarikat. Prabowo menyifatkan langkah berkenaan sebagai kemungkinan antara penstrukturan semula korporat terbesar di dunia. Kira-kira 1,800 penduduk di kawasan sempadan Belgium diarah berpindah. Susulan kebakaran hutan di barat negara itu merebak ke kawasan kampung berhampiran. Kesemua mereka kemudiannya ditempatkan di pusat bantuan yang dibuka di sebuah sekolah rendah. Mereka dinasihatkan membawa hanya barangan keperluan, dokumen pengenalan diri dan ubat-ubatan yang diperlukan. Menurut agensi cuaca tempatan, kawasan yang luas di Jerman kini dilanda keadaan kering dan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Human Rights Watch, HRW, menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, mengekalkan kehadiran pasukan pengaman di Lubnan selepas mandat pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL tamat pada akhir tahun ini. Pengarah PBB HRW, Louis Charbonneau, memberi amaran penamatan misi UNIFIL tanpa pasukan antarabangsa yang kukuh untuk menggantikannya akan menyebabkan jutaan orang awam negara itu berdepan masa depan yang tidak menentu dan berpotensi membawa malapetaka. Setiausaha Agung PBB, Antonio Guterres, turut mengakui anggota pengaman masih diperlukan di Lubnan selepas mandat semasa tamat. Namun cadangan itu dijangka mendapat tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Sukan susulan pencapaian cemerlang merangkul 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Persatuan Angkat Berat Malaysia kini memperluas pencarian bakat bagi kategori berat badan lebih tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 pasal. Pasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Polis menahan seorang guru lelaki kerana disyaki memukul seorang pelajar berusia 14 tahun serta menampar ibu pelajar itu dalam dua kejadian berasingan di Pasir Mas. Ketua Polis Daerah Pasir Mas, Assistant Commissioner Mazlan Hassan berkata, suspek berusia 54 tahun itu ditahan Rabu lalu selepas pihaknya menerima laporan daripada ibu mangsa berusia 42 tahun pada hari yang sama. Beliau menerusi satu kenyataan berkata, kejadian membabitkan pelajar lelaki itu berlaku di sebuah sekolah menengah pada Selasa lalu. Wanita terbabit kemudian pergi berjumpa guru itu pada keesokan harinya untuk berbincang mengenai kejadian tersebut. Namun, guru berkenaan dipercayai menamparnya ketika pertemuan itu. Suspek ditahan sebaik sahaja polis menerima laporan dan direman selama 3 hari bermula semalam bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Majlis Daerah Gua Musang MDGM memerlukan peruntukan hampir RM1 juta bagi menaik taraf dan membangunkan kawasan bandar lama Gua Musang sebagai destinasi tumpuan pelancong utama di daerah berkenaan. Yang dipertua MDGM Muhammad Roshdi Ismail berkata, peruntukan itu akan digunakan untuk memulihkan dan membangunkan semula beberapa kawasan strategik yang dikenal pasti mempunyai potensi besar untuk menarik kehadiran pelancong luar. Beliau ketika ditemui pemberita berkata, bandar lama Gua Musang mempunyai keunikan tersendiri kerana dikelilingi Bukit Bukau serta kaya dengan nilai sejarah termasuk Gua Batu Kapur dan kawasan bersejarah yang berkaitan dengan zaman komunis. MDGM akan bekerjasama dengan pelbagai agensi termasuk Majlis Amanah Rakyat MARA bagi mengenal pasti keperluan penambahbaikan dan mendapatkan peruntukan pembangunan sektor pelancongan sekaligus menghidupkan kembali kawasan itu serta merancangkan ekonomi setempat. Kesukaran mendapatkan daun bersesuaian yang dahulunya mudah diperoleh menjadi cabaran utama bagi penganyam tempok atau hiasan kepala bagi masyarakat orang asli suku Temiar. Diana Anjang dari Kampung Bering Lama, Gua Musang berkata, dia terpaksa mengambil masa antara 3 hingga 4 jam berjalan meredah hutan tebal untuk mencari daun layas, daun cetak, daun palas, daun salak dan daun pekum yang diperlukan bagi menghasilkan tempok. Dia ketika ditemui pemberita berkata, dahulu daun-daun hutan itu mudah diperoleh berhampiran kampung tetapi sekarang sangat sukar untuk ditemui. Penyediaan bahan mentah bagi membuat tempok mengambil masa kira-kira 3 hari termasuk mengupas dan menjemur daun di bawah matahari sebelum proses lilitan dan anyaman dilakukan. Tempok kini bukan sekadar warisan budaya, malah menjadi sumber pendapatan untuknya menyara 5 anak dengan harga RM35 bagi tempok tanpa nama dan RM50 bagi yang mempunyai sulaman nama khas. Diana turut mengajar 2 penduduk kampung bagi memastikan warisan anyaman itu terus dipelihara. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Malaysia memberi jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberi keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Polisi pelindungan murid sekolah bukan bertujuan meletakkan keseluruhan tanggungjawab menjaga keselamatan murid di bahu guru. Sebaliknya mewujudkan kerangka lebih jelas mengenai peranan setiap pihak dalam menangani keselamatan dan kesejahteraan murid. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, polisi tersebut diwujudkan untuk memberikan garis panduan yang lebih teratur mengenai tindakan yang perlu diambil dalam mendepani isu keselamatan dan kesejahteraan murid. Sebanyak 16 program sisipan bakal memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam usaha menyemarakkan semangat patriotisme serta mengeratkan perpaduan rakyat. Setiausaha bahagian khidmat pengurusan Kementerian Komunikasi Harun Ali berkata, antara program yang dirangka termasuklah Kembara Merdeka Jalur Gemilang, pertandingan keceriaan Bulan Kebangsaan, program Ekspresi Merdeka, Karnival Kita Madani serta pelbagai aktiviti kemasyarakatan dan kebudayaan lain. Sukan, pasangan bergu badminton lelaki utama negara Aaron Chia dan Soho Yi enggan terpengaruh dengan laluan yang dilihat agak mudah menjelang kejohanan dunia di New Delhi, India Isnin depan. Aaron Chia menegaskan fokus utama mereka adalah memberikan aksi terbaik dalam setiap perlawanan tanpa memikirkan carta undian kejohanan. Tambahnya, fasa latihan kini turut tertumpu bagi menghadapi pusingan kelayakan Sukan Olimpik tahun depan selepas kembali dikandingkan bersama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, saudara yang dihormati, 7.19 minit malam ketika ini. Sebagai panduan bersama, masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini ialah pada pukul 7.27 minit malam bagi zon 1 negeri Kelantan. Manakala bagi zon 2 negeri Kelantan pun sama, 7.27 minit malam. Rakan-rakan kita di Besut dan juga Stew Terengganu, 7.25 minit malam. Bagi anda yang sudah pun bersiap sedia untuk ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran, diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah di masjid ataupun surau berhampiran.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.27 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.34 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan.

KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena Jerebu, 10 lokasi catat IPO tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Berdampingan mesra dalam mengalir hujan, bagaikan

Tabung Haji perkukuh pemulihan kewangan dan pengurusan. KPT bantu pelajar berdepan masalah kewangan, teruskan pengajian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita Klateh, kemah ku kita.
1: Okey, baik, Rentak Kenangan namusi cerita kita orang Kelantan untuk malam ini. Lagu-lagu kenangan yang boleh, lagu-lagu yang akan disiarkan mungkin boleh mengembalikan nostalgia anda ataupun kenangan anda. Mungkin ada kisah ataupun lagu, ada kenangan yang pernah kita lalui sewaktu

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan, iaitu di negeri Terengganu, di Kemaman dan juga di Dungun, manakala di Pahang, di kawasan Kuantan, Pekan dan juga Rumpin, di Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Petaling dan juga di Sepang, termasuk wilayah Persekutuan Putrajaya, dan di Seremban pula, di Port Dickson, Seremban, Rembau, Tampin dan juga Kuala Pilah. Sehingga satu pagi ini, Sabtu 15 Ogos 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam yang berlaku dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada mereka yang berada di kawasan yang terlibat, jadi sentiasalah berhati-hati yang memandu juga, mungkin kalau boleh ada yang ada dalam perancangan untuk keluar ke mana-mana, pastikan dengan sentiasa berhati-hatilah. Dan juga jangan kalau ada rasa kawasan tersebut dinaiki air dan sebagainya, boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat. Untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Kasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati. Kita semua sama
1: Malaysia. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

0: Yo, Akmal. Okay, kalau saya ada bagi skrip dekat awak sekarang ni, awak boleh terus pelakon masuk watak. Eh, gelap pula.
1: Jangan dicoba-coba mainkan kepada seorang pelakon ini. Wah, tapi kan dia nak jadi seorang pelakon ni, dia bukan sekadar hafal skrip saja.
0: Dia ada perjalanan, pengorbanan, impian yang akhirnya menjadi realiti.
1: Dan realitinya pada minggu ini di HTV Reloaded, kita nak kupas topik dari impian ke realiti pentas bersama Puan Seri Tiara
0: Jacqueline. Kita juga ada Pat Ibrahim.
1: Kita ada Azizul Hakim.
0: Dan persembahan istimewa daripada

Harapan semalam daripada Azmir dan Amy Mastura. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, geng burung hantu. Dan jika anda memerlukan teman, boleh join siaran TikTok live kita juga. Kalau saya boleh sapa lagi beberapa orang yang menemani saya di sini. Kita ada Hakim Zakaran, Sunflower, Sutratai, Fiza 88, Disoh, Dapur Ida. Kita ada, kejap ya. Ada Junjunya, ada Leon, Ajit Ko, Kak Mas, Sarifah Sarifah, Khairi Hex, Zila Ila, Jamila, Cikna, Anna Sofia, Juju, Sukri, Eli Vanili, Mochi, Naina dan ramai lagi. Okey, boleh masuk ke TikTok live kita untuk bersembang santai. Dan juga salah satu topik yang kita sedang membincangkan ialah supaya sentiasa sihat. Dengan cuaca yang tidak menentu sekarang, El Nino, jadi jika anda tiada keperluan untuk keluar dari rumah, bolehlah lebih baik untuk anda duduk di rumah, rehat. Hujung minggu ni pun jika ada perancangan untuk keluar rumah, ada rancangan untuk keluar, keluar dan pulang secepatnya kalau boleh, supaya anda tidak sakit atau apa-apa. Jadi jangan lupa juga untuk minum air kosong sebanyaknya, okey? Okey, kita teruskan lagi dengan lagu daripada kumpulan Flybeats, Kasih Berubah.

Setia aku korbankan daripada Fauziah Latif. Masih bersama Mira, Maju Manis dalam Nasional FM, sentiasa di hati bersama geng burung hantu kita. Okey. Baik, bila masuk hujung minggu ni, satu benda yang kena jaga selain daripada emosi kita, mood kita ialah apa? Duit. Sebab bila kita dah keluar berjalan hujung minggu ni, nampak makanan sedap nak beli, nampak barang cantik pun rasa nak beli, nampak minuman sedap pun nak beli. Dia tak salah nak reward diri. Tapi selepas seminggu, ialah kita dah seminggu bekerja, dah penat lelah, tak salah pun untuk anda beli tu. Tapi pastikan berpada-pada ya berbelanja tu. Biar hujung minggu kita seronok, minggu depan tengok baki account pun masih tersenyum. Dah cakap pasal senyuman, dalam TikTok live kita sekarang pun tengah membincangkan tentang manisnya senyuman. Jadi jangan lupa ya, kurangkan manisan dalam makanan tapi tambahkan manisan dalam senyuman. Okey, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dan kali ini saya akan mainkan lagu daripada kumpulan Kembara, iaitu Duit.

Cintaku 100% baru saja dimainkan daripada Miss Ida, Mas Idayu. Ha, kalau cinta anda pada Nasional FM pun 100%. Terima kasih sebab setia bersama Mira pagi ini, sama ada di radio ataupun di TikTok Nasional FM. Baik, sedikit makluman buat anda yang menggunakan pengangkutan awam selepas menikmati perkhidmatan percuma sebelum ini. Mulai 15 Ogos 2026, tambang bagi LRT Laluan Shah Alam kini mula dikenakan. Dan memandangkan kita pun dah masuk hujung minggu, mungkin ada yang bercadang nak keluar berjalan-jalan dengan keluarga atau rakan-rakan untuk luangkan masa. Pastikan anda merancang perjalanan sebaiknya. Okay, lagu yang akan saya mainkan seterusnya iaitu Akhirnya Kini Pasti daripada Anita Sarawak.

Nasrul FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Sudah Ku Tahu daripada Projector Band. Okay, baik. Waktu tenang macam ni kadang-kadang mudah pula kita kenangan lama tu datang menjengah kan. Kalau tiba-tiba teringat seseorang tu, jangan fikir jauh-jauh. Cukup layan lagu selepas ini. Anda masih bersama Mira di Nasrul FM. Saya mainkan lagu Rindu Bayangan daripada Carefree.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 15 Ogos 2026, masihi bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu, Sabah, telah masuk waktu subuh pada jam 5 pagi tadi. Wilayah Persekutuan Labuan, 5.04 minit pagi. Kuching, Sarawak, 5.30. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh akan masuk pada jam 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu, 5.53. Kuantan, Pahang, 5.56. Kota Baru, Kelantan, 5.56. Johor Baru, Johor, 5.55. Bandaraya Melaka, Melaka, 6. Seremban Negeri Sembilan, 6.1. Shah Alam, Selangor, 6.1. Ipoh, Perak, 6.3. Georgetown, Pulau Pinang, 6.4. Alustar, Kedah, 6.3. Dan Kangar, Perlis, 6.2 minit pagi. Dan maka dengan itu berakhirlah tugasan saya, Mira, menemani anda, geng burung hantu. Dan seketika nanti rakan penyampai saya, dia insyaAllah akan menemani anda. Semoga kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Saya doakan semoga segala urusan anda berjalan dengan lancar. Assalamualaikum.

0: Islam. Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam # Penyiaran Jakim.
2: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

Ini lagu daripada adik Wani kita, Cinta Jarak Jauh. Semuanya menanti anda seterusnya selepas ini. Tapi lain dulu, lagu ini Hajat Tok Sapa. Gu pagi, gu kita belakang.

Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi waktu ini 7.32 minit pagi. Okey, dan untuk anda pagi-pagi hujung minggu seperti ini, apa kata kalau kita cuba untuk ambil masa, luangkan masa seketika untuk sama-sama kita bersihkan halaman rumah. Cuba kita cari kawasan-kawasan yang mungkin menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sebabnya law ni memang banyak sangat kes berkaitan dengan demam denggi. Ini disebabkan oleh pembiakan nyamuk Aedes. Jadi ambil masa kita seketika untuk kita cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes supaya demam denggi kogapo ni tidak berulanglah di kawasan kita. Sebabnya minggu lepas saja di Macet tu pun banyak sangat kawasan-kawasan yang mana kesihatan mari lah untuk fogging. Berasak lah deh petai-petai tu. Jadi ambil maklum perkara sebegini supaya kita sama-sama jagalah kawasan persekitaran kita. Dan kena ingat juga, ingat nombor 68. Bukan 67 eh. Ini kalau budak-budak dengar, suka sangat-sangat. Patih. Pantang dengar 67. Tapi ini bukan 67 eh. Ini 68. 68 iaitu pukul ataupun masa nyamuk ini aktif keluarlah. Dia kena ingat pukul 6 iaitu 6 hingga 8 pagi dan juga 6 hingga 8 malam. Nek petang hingga 8 malam. Ini adalah waktu aktif nyamuk Aedes. Jadi sekiranya anda berada di kawasan yang berisiko, sila pastikan kita ni pakai baju yang bersesuaian lah deh. Tak kira lah. Bukan kita saja ni. Anak-anak dan juga keluarga kena sama juga. Pakai baju berlengan panjang. Lepas tu juga kalau boleh not too big tu pakailah seluar panjang ataupun skirt labuh ataupun pakaian yang menutup lah supaya tidak mudah untuk nyamuk tu gigit kita. Okay? Dan selain itu juga pastikan kita ambil pedulilah untuk mencegah denggi. Selain itu juga boleh sahaja kita amalkan langkah kendiri pada waktu puncak iaitu sapuh bahan ataupun penghalau pada kulit mengikut arahan penggunaan. Selain itu juga guna racun serangga di dalam rumah dan perlu pastikan kawasan rumah dan persekitaran kita ini bebas daripada tempat pembiakan nyamuk Aedes. Denggi ini boleh menyebabkan komplikasi serius dan membawa kepada kematian sekiranya tidak dirawat. Jadi kena ambil maklum semua, jangan duk buat endah tak endah lah berkenaan dengan demam denggi dan juga pembiakan nyamuk Aedes. Dan untuk anda semua selepas ini, kita akan sama-sama dengarkan sketsa Wokyoh Samak Desai. Tapi kita nak layan dulu ini lagu daripada kumpulan QRU. Jangan lafazkan untuk anda. Digo pagi, gu kita belakang.

kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Kelantan sana sini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Sabtu 15 Ogos 2026. Golongan remaja berusia 13 hingga 19 tahun di Kelantan mencatat peratusan gejala kemurungan sederhana hingga teruk sebanyak 29.5% dalam saringan kesihatan mental yang dijalankan di negeri ini pada 2025. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Hilmi Abdullah berkata, golongan dewasa berusia 20 hingga 39 tahun pula mencatat peratusan tertinggi bagi gejala kebimbangan sederhana hingga teruk iaitu 47%. Pelbagai program intervensi awal, kaunseling komuniti dan sokongan psikososial telah sedang dilaksanakan di seluruh negeri bagi membantu golongan yang memerlukan. Sebanyak 7 bandar utama di Kelantan masih dalam proses penyediaan Pelan Induk Saliran Mesra Alam PISMA sebagai persediaan menghadapi musim banjir. Pengerusi Jawatankuasa Kejeraya, Infrastruktur, Air dan Pembangunan Luar Bandar Negeri, Dr. Izani Husin berkata, 7 bandar berkenaan ialah Pasir Putih, Tumpat, Macang, Kuala Krai, Jeli, Gomusang dan Bacok. Manakala, Pisma